0: atu mo ake tonu atu.
1: Anei te ringa tango ota ota.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei.